0: više od hrabrosti video je Tito u podvigu kosmonauta. Gostima iz Amerike sa Neilom Armstrongom na čelu 1969. godine uputio je svoje misli o značaju osvajanja kosmosa za čitavo čovečanstvo.
1: Ja ne volim osvajače na Zemlji.
2: I don't like conquerors of the Earth.
1: But ali na ovasioni, na osvajanje novih nebeskih tijela, to je druga stvar. To ja visoko cenim i želim najveće uspjehe u tom pogledu.
3: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

0: Jebem vam mater turističku. Ajte doma mater va jebem. Pohod doma. Z hauze, z kudela pule, nabiva sve na kurac. Jebem vam mater. Ne vama.
1: Alo, gospodine, siđite dole, molim vas. Nemojte uvnimiravati put.
0: Ajde, šondore, ne seriko.

Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam, tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnijim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.